0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa radija Tuzlanskog kantona.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa radija Tuzlanskog kantona.